Kuenia le tonga fa o ku fa ma fola to me fa le fa ma fola le a o e fo e bi fa ma hiva va lo po ineta ha. Ko fa o sini ta wo ngo ki poni I kai ke tari e fa ma a tangi a tangi a tohi Tongi, fetu'u, o kulolo tonga ngā ue ki he mate ke ene o mai hakalami e tolu afe ni mange au whaafapo ini e tolu taha, aisi ki tonga me u o kulolo tonga ngā ue ki he mate ke ene o mai hakalami e tolu afe ni mange au whaafapo ini e tolu taha, aisi ki tonga me

En semmel kom Martino Wachin, jena Lucy Stewart, on estid in kom biste nat du mie al dan il program Malti Foot Radio for BFM 98.1. Nibda bis nejdil kom li man istuš nehdu request, aš dan uwa estem by tape.